0: Guldet S.G. Lewis, Yolanda Grammer, Shuangan Amalei, Feelings Gone. Ja, nå må man ha hallen. Min bøte går siden av dagen gjør det meg er noe mangs dette dagen. Så nå vet jeg, jeg har fann sin e-sjævri raste. E-sjævri han lærer med Finnmark og ståre mot sjævri, jeg har bare til mye gokke. Jeg har sett lærer meg høy høy større barot. Jeg har åkt til gjennom dagen, lærer kære sjokolas, jeg har bare målet seg dårlig Nils Torfinn Balto. Bare bæg, unge.
1: Det var alltid.
0: Må man.
1: Da var han hørt meg på det.
0: De må gå, da har han finnet seg bare i målet ikke stedet, men det?
1: Ja, det er rått oss.
0: Om går han det blå og om, det turist, hva er i mat, eller?
1: Det måske lære turist, ekstra fiskere.
0: Å, oh, ja, ok.
1: Ja.
0: Nå, da har bare gjort det, men jeg har ikke noen ålderskatt en dag. Da har jeg ikke en jakafan sin erkjøver aldri. Jeg må den oppsettelig hvor større barot. Men han har bare
1: Nå, det er jo så gært det at det er og dårlig at jeg beser om mange morske ikke bare jeg måtte, men jeg gært det med jeg, det var det, jeg måtte la en mengel eller sånn gong-gong den måte det jeg jeg tror ikke gært det å være åktig, eller det det det den at jeg ikke er på lærhoved så jeg det finner det derlig ikke jeg mellom gært det jeg da da
0: Det la det oss araven hun lukkere så oss, det la var lemst være dårlig vinnig, det la var det verken vi hadde oss.
1: Det la verken hun gjøre, det la lemst dårlig vinnig, det la leske eller kan manna få oss det dårlig vinnig oppe meg.
0: Nå måtte du noen bis på Ajas, eller?
1: Ja, vi biser med på Ajas. Vi lever med kormas og gøts Iron i åkta motoren. Så at kan manna i bordet, det er join min i Iron, kalle.
0: Åja, nå måler jeg matke.
1: Matke leser oss finnes. Det er finnes der ikke, ja. Ei jäänyt joskiske. Viime vuonna opetkäsinessä oli ylöskuessis ja Aatel luoktässä. Ja viime vuonna Nils Rolf Jonsson kuessis. Ja... Oli no, hyrmä viime tuoda.
0: No mä ajan luokka, kun on paljon jokfansin tässä.
1: No oli ylöskalloa, että se on ihan aina tietyllä luokka alla näissä jokfansissa teppä. Se on tämä muistella, että parissa talla tuolla oli minäpäin. Clement Eriksson, tämä oli tälle vetsymin toppia. Mutta toppi lämmästi uskalle maangin häikkimäi jokfaansa, mutta tällä tuossa aistun tämän jävlä finna, näin huotsan tein kuikkaan.
0: Mm. No leikko större baarut, alvoi?
1: Ei, tämä oli finna tärkki tämän
0: perin. Okei, ei
1: peikko. Vähän baarut, kallikki teos, mutta tämä oli hyrmä finna, vaikka on huotsin tärkki.
0: Du ser en gång då när Paulus kollekte jävralden.
1: Ja. Nej, Mislenobbi, mig vet ju säkert vad det är nobbi. Uppe var stora fan som jag stund när jag var i mätte. Mangis jag av det bälte. Då så den säkert vad det är just det där starkast.
0: Ja, jag modern jag skaur det jag kall nog Davala skaur just nu så att eller man halsta noll och sen alla som har lag si egal barke jok fan sin dock och då sa att den här Leo era land just om bostad det var stall jok fan sin watch Javris ja Jos.
1: Ja, sen är det kär att den har något låta. Jag har alltid le egentligen har tjockt och särligt. Nu kokar jag ju nog gelke. Så Mun liikkuva lään, että sun jokkareikki vuotsi. Jävris oli, että oli ne vähän mentu stuoriskalta, että ja sitten tämä jäyri, kun pohtin noin uutta jokkafansi.
0: Tosiaankaan tämä kohti, että mun tämän mierofansi lähtee mielellä ekkulod. Tämä on ekkulod ja rähtää vielä jokkafansi, vai?
1: Lähiankaan.
0: Mulla on taikkaan, että sun naama äsken Nils Rolf Jonsson, ja mulla on sun saada jär, mä oon tjengä lää erkäyri, kun mulla on niets tjädjä tällä 4 meter, tätä tjengä lämmä satsi, mutta mulla on kuullan tällä 4 meter, ja det kun lää där äkta.
1: Mä sä kaadattaa mit tjäjä vihtely kohta meter, tällä mihtiän, kun älki hups tän altakraftverka. Tänäkin man röra erkäyri stokko altakraftverki täydit. Täytyy tämän dammen vai strömmat. Så det är nog viktigt gott med det där. Den tjänglömmas.
0: Viktigt gott med det. Det här lollo, den kan ha fått en lak. Det har varit en gör. Man kan reaktion eller hodjongolat. Det är en lämmas jokfan sin depp.
1: Att kalla dem så jag håller så här lock att det är väldigt tuffat om man är tock och bara är tjock fas. Mot de målmännet tar man andra sig lävande smetsig koktig om man gör en däckare. Det här är jävla stänka. Det var ju prövet. Jag kallar det ja. Det går lätt när jag och ställer lock alla in i att man kanske det hela kommer att lovres. Mot de lär man ombord så jag kan vara lätt när gärna däckar tänker.
0: Ja, men varför tänker jag göra? Vad har korsat den upps?
1: Ei, mun tankar så. Tämä on mange mors kaikka iljätte aistan tähän hienon saamaan paajas varikkoppen.
0: Tällä varre näistä, aistan te tällä duu, aistan mun äitin duu, jos tällä vähän spänttän ja jos de satt turister lock. No mun on jokfall sin lämmöstä. Lää mest on dit on att aka då, vai?
1: Eller dit kan li också gärtsli. Mun on kuullaan, att det tällä hei kodemaan paajasti, kun se on färdettiin, mun färdettiin pröve, että voi estää tämä, että hei kodemaan, mutta kodemaan. Jos on ollut chatti, mutta onnan chatin kalipiassa apanassia pojassa.
0: Nej, Adams. Nej, men då sa man gullet, Torfinn. Ja, det är så här och fall han Borges i den drivmöster så den fina dilly old school.
1: Ja, gett samma rike.
0: Yes, där med gullet här sjunga är på att sjunga, det så namn Laura, det så Lavlaisla namn Magnus.

Tjelle, Miley Cyrus, sjungen om Younger. Man lærer det vi kan fatte mofton alle oppe Mongolia, stoppe la mofton på et så dårlig konferanse, da her kongresset eller visse. Mot en av så John sa det, mot om ikke ikke la han vel være mot det, og da dan vi har skålet mer heile, sjungen om la rakkis hauda.